0: wo na wa wono no apa ba bi ache na me ne tu nipa na mo
1: aso odin ba no
0: so na wo senka wo bo mo dia senka wo peni na no mo se de bi yenchem se de mo chie mo mo ye na ye mo ne Jesus me na mo so ka se humu ro no ho de na obasa na ka she show me ni nam afini na imu wo Yesu dim amen
1: amen
0: ye da Christ ase radi adom ye no abo no aka ho do fo wo chie me radi ankopon kan ye ato awre ho ni bigu na wo twa rehuo ni bigwa no asore wa brabo so se wo ntena sema ne ma enya acho wa cho sa enya ma eni ngusa san sa brabo na wo bonse wa mo ho so a aya na ebe sodi akwagja wo san sa wo na wo dimrika wo konye wo ni mtete so so wo ko wananim na wo anso na do se so de mini fam de ebe ka se wo mpe bibia ne so ne ne wa ne epedi na aye wo ya sodi atia wo brabo mu etia no abom so abaso de quotation ni ma
1: somewhere go medical tie duasa
0: nga fini wo twene ba nsia no wo twene ba
1: nsia som wo twene
0: enje be nango pa se mode dum ye
1: adifu samo ngo mati eye aduasa enche mu a eye insia kopu mo twi
0: se
1: kopu mo twi David ehu ayira no ye ifri se na mere man no edwene ne hu se besi na apo
0: Bible se David de hu yira no se o chiem se ne hu yira ndia na se yare na yare kra da na se oni padua ne nsisi su ye se ne hupe obi a hu yira na se ya timako apostle apia ategu hu da
1: apia kasa de bintim
0: nza so de bi ase ope
1: o ne ase ase ba
0: woni wa ne ko efu mu nza so kwasi wo
1: nza so na me gugu na me nsa ko gugu
0: mami mo kona ne nsa so si gina ho na ha bi
1: o nsa so de ase pa
0: ne o mo
1: do fo e bi apia ne bi so afa ko pe
0: wasina na ho yira yira no obi bobra pa ba na ho yira yira no
1: ho yira ni ye
0: be bia watie ni yetu no bemo tomani de ese wani na gai na ho yira no na bemo ensu de nkwade ne tena yanke babo wani ye pa bi kwa sabe moma wo awie ewrade na ba ba bie kwan ye wo wasina David de na ho yira yira ni ye
1: fi se mere mana dwen ho se besi bo
0: abraba wo bani ma nkoye nton se utwa gadwo esu na hini wo ugo keta so bu ntime na ye no kre na nso nya nto ho aya bo ho so na so jira awrade de mun kuru de asom bo na safata e de bedom David wo yira no eja pedi ekuta wo na ye wo de ya je firi won sam e ma ekuta wo mo ako asi wo nkuru mo no wo nya ba bi ntina wo atuko fo ba ba to ahye won so afo yire ne wo ma afa agudie eja pedi ho na de ko Baby, I do a bravo, dear Nipa, I dress you with a few coin and two and Jim Mobra. Men tear do be can, yan out of my sister. And tear do be can and penis at Tecatcher Corazu Bokuru. Tecatcher. What's done? Ye, yan ye, tio.
1: Madame,
0: I really must trust a near magic one man. No, I've been sending a major with gentlemen, Pedro B. Moo. I read an uncle Paul years to desert in demonic dear at here a boo at top from Yabacasi. As I said, the party I said with me, I dear, so it's me yet. Sa wrade na nkupa mu ye nkwane ahwade de ye ntena sega ye mfa ye nsan sha ye damri fam wasina ne ho yira yira nes woni asumdwe ye de bia todi pa bi so mo wo huni ye woni wo kwetu komfa kura nhyem na nka brabo aye bokwa de de buto de busa nsan nka dun kwanse so ne san ne tie ne ho ye yira ni na no wo pekwan a wo befa so wrade be na dom no obeti nipa nko beti wo mo akwa kwaje ne ese nka ne saka o heba bia nko di kwa do wale esenka wati mi aba ene nke ne kure mfumpa do be mani bubi ye pa ne so woni ntime mai na abetre beba e ma de wonna mumu abam aya sori gina wa bara boso apostle to asoma ni
1: o si na merema no edwene ho se obi si na bo
0: ye nko
1: isan se woni e ma merema ne won mama
0: aha
1: ah wachi chi won
0: aha
1: enu nti
0: oh so de ho so mbesi David ya bo awadi a wote ase kwa de anije ni ase wo mpae ba bonse nka awali ani guya na nka ye bisu ade nka ye pewa ku wo ibia na gushia wote ye pewa sew na ba ma ni sunsun ne kata aso ba ni sunsun ne kata aso ye no ni abotre ba ri wo dura ase hon ma ya mna mna ya no hu sa be sia nante wo hon ma wan top fam esan se hon nante ye ni na dene abraban dia wo bonen su ntimi nko wani ni pae sa wo bo mo wo bo sa ni pa na se nko mo toma wudi ese nka bi kai won so bi akura wura fiu oho yira wo abrabom ise ni obedi akra kwa yesem wa wo manso yempen kra ni mahwo mo wasi ni ababa fa won yire ne wo madia konto mu su se ngombe si wo na bo yesi David ya bo na ke mu ato e sa na di dobne ni mu.

0: de ba ha na nipa knowledge ti nyame ya adome be metina wenyima na ese ma me nkasa kra ikiken da sa si problem na bana mti papa me de mada jeme no bile jema sa si ifri min sem ma moye ya wodon de mi ye bibi wodo pe me ban wa bibu e ekwa obi ala ndi wechi ma nkoti ma akodema nti kasa ni nyime na ekachem de mko pe credo mra
1: padlock
0: impochenyo padlock ya infante for the ma minimi ni credo infante for number for the ye be fandema isi mko to credo mra mko to be ines eye nyema usunsun nyema gudo na isi min kasa ngudo na mfa nkoto ejanu nchen ho mu na se papa no se oye benyin na se inyi oye benyin na se nyame na oluyu su de wa ya zita de min fa asase ne da hia na mfa mra am se da ma me sa papa ne si ye min ti mon ko na se ko ko sa hia ne fa ka ho ne fa ka credo no ne fa bra na m se mpo cho ma ati na me koi me koi me kan na me de be me de ben so mai iti mi ye na ye ka hon be sin na mi ti he na me na adumala me wie mi dan e ma ma su ma adumala potna o me member aptna papa ni pomi hun bo ko hon po hin ni po hon pomi hun che che ma nyame anam da ye ne ti me ka de me ka mi ti mi wie odos na mi on sure
1: afei de waje de se bibi ofia
0: ma jedi ma mi be ma mi si mi hu han na mi nde ya o ye na ma free bi but mi nde bibi ofia
2: what ma me fante o so oba e wo hu se bibi ye de ofia ano pe waje bi na akodi obi nsem watwe na twena twena o se ba bi a ope bi afa ko be ka se obi aje sika so wo de oba bi betu kwan obi aje oba bi sika so wo de ne ko immigration wo de ne ko fire wo de ne ko soldier police up to now won ti ni panenka waja pade bi en obi chinchim nsa akwa ko wie court a ukwa police station be busa se ni pan ye friend sai ukwa ahimfia ye be busa se ni pan ye friend sai mididin en be ya de de hia me se wonim ni pan din obi na ne ukunu chimpana waka kaka wo se wonya da se wonim ni pan din ano pebra ye nya de mfama wo me number ne ye 0242 228817 0242 228817 me was 0246 19 11 36 0246 19 11 36 mami a ofra mi ana o complain se wani unna de ya ukọ hospital ya catch us say glaucoma na ba wani ze so no ma catch us say nano pe brantam eni aduro no me ya ne ntam eni aduro no me ya ne ntam to obi de ani problem ana o de ba pressure na ba wani so e de ya de na ba wani so ano pe fabra no man jem patase e bonsuo no brana urade mfa na ko a odifuo sofu solo me so na urade ni yade ya no emfiri so ano pe u betimi afra me abra me bia phone lines na tum number ni 0243 88 77 84 0243 88 77 84 mame mfa we ni na ye mfa dance no ntum
1: sabre men sa
3: me do nyankopa
1: opani kesi me mo akwa yeah praise the lord enyanma do fo e ya na ye ka se osofu solo mpa ebo in fact se uti fi pa na wo ka se osofu solo ne mpa ebo ukuada na unko bia na ne cancel ejuada na yawada na otenas na unko bia na se why how ho pa pa pa pa pa pa pa na se wan ka sa kura no wa bra bo wo mpe se ensesa e beba wa bra bo yin dwa ba bi e ba osofu solo mpa ebo ye ukuada ye bom pa ye ma enkrante edi jatana kofi ema nyame akatu akoya tanfo so no ye nkone nkotie ye ankase enua ba no de asie ni nua ba yete sei
3: sofu mpacho nyame anto me ho ye pa
1: efie boko
3: nyankopa de efie boko
1: oba sofu so no de na asie
3: oh sofu so no de wade nyame adwu nyame ankase no de ni ye adwuma wonyaza ko sofu fu ni bi me kra na na woka me ba last week Wednesday no ana me de ye bompae ena oyese ye mo mpa ye nkoye busuye mo ye bo mpa ye ba adyani ya nam nyankopon nam sofu solo ayama mia a mi jina sa fidye isu kasa ni se

0: Okay, adesua mai mamunyi na adwuma mo atena si sha 104.5 so enie. Omina dwo na campaign ni se ade san na asema san na so enye nyira 104.5 so a. Ade san na fina sem bi so pege ne mu ye wose ye de ye tiefo etwa kwai. Anwumre ye mamunyi na atena se wotika mu a ye ma ye shehia. Baabi a wotimi nka bia mechiawo na madawase se wafa inshira se o number 1 akan radio station yado ase pa let's move together yen ko emom okay ene so so asem wo ho asase ye japade da ho na efa bebo mu nkru live in the studio o ma be kan mo de e ko o ma bampire no ayi mu adanse nyina nipa a wote so o de kon do bono abu ne be ka se de other party ene owa ha ene ono so abafia ha oba be kire ne fam na eda no mepempim asem no a hu se eye two gate eye aprom ye numu asem ne ye ka nye pon ba ko asem akaman mu asem ne ye ka no enti se obi nim de e wo de ye kan ho no no so so pese o cheche ne di mpa medical card number bi atudwa na o ya kro no wa frɛ ye gusu no a sabe ne me phone lines na so abɔ wuram fi se asem wei ene ye osi twa ne ti firi ho na emamanim biem number no a wo unim se bia wo de abusu apanyini pen ana ada so abusu apanyini ana asem bi se abɔ wonim pen no wo be frɛ production line sisi a 0249 597263 na odi production akasa na afei ene ye twa sem ne ti kura firi ma bidwa fo nyina ewa ha Elder Kwasi Boafo, Mansan Boafo, former MP candidate, or ha, say, won't be baby, no one can compare MP, ewo, jine no me se ane, or noa. No, me se any boom, I think we need mum, and I'm saying, or noa, nasem, sabrinka, enka LGBTQ in Kokahoni, a passy. A course, you will pa the uncle's own forms, you see. Cause we'll sure be a few more on home. Sanso so no de jembe kudu do bibi ke me de hye ono so so e wa hakwakwa na se jaman so so ane ona ye first obaja obia ye kwani mse bia ona ba bi no bi pia so o ba straight nte jaman so wa ha na so unya mpian ka ma jaman so den ha da bi miti mika bla un top rek ko mane nyen o da bi da bi da bi ba bi ad ne fa de wa yo what Billy tell no too much? Am I reading now? It's up to your four, Yawaha. Now, you be the assembly. I say, Bama back also so. And you may be Hano papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, etu ohun ni se duabo ana obi na dome no eno so so ho sem e de bebere o ono so ofie o fita kura de na aba ma me o mani musu ofiri dompo ase oba bedru eno ti yabe koso na yakwa kosi enkonwa nwumere na obo ni nkru se de da e ya na ye ye no no se e bayi si ode ahwede ba fie na de nwanse na ba e se nwanse ne hamo a e ma abu mfu ode ahwede ba ye no kona ko pesa so fa petipeti fie ho so pre super ho na somdwe ene odomra montem anwa na akwa kwen tokwa ifiri se ahoma ma hata so dro so kra no etime di tokwa ne ayaka ba fie ne ntise de ode nwanse na ba fie e ba ne sa e moni ha e fa ni agro kona ko pesa so kwa na kokope eye ni spray ni bi na fa ka ho FDA fo agya tum dada eno ti obi etime tobi wo de ane sa wo ba fie 0246 8647 98 and 0501 454462. Sanso suna luxury light, deodorant spray and body splash. Abusuya, media duba bin na me mano kra kasa dada. Asa usupre kra ya do so nche wonta de. And I'm see you. Makan ye. Frisem wata de ba kuna mu mwa me pechen sa dosu ni mubon. Eti wata de ba kuna mu mwa. Eye. Eti supre de emanem pa ho. Mane no so papa umia we utu tena wo kwa wo kwa gare ohobon wa babie nipa wo pese wo befa ho de bia wo pese shortcut there is ohobon wa so nim so ohobon na se onya lux light dia be ma ogaga wo soro osuage wo soro ema ma de na storm round na fi legend ema de na obsession instant crash na fi medimozel enna de sin finfin no bia me so house girl timi mia o gate mine o gardener o driver o messenger o bia cook o bia timi mia bi gu no ho de ana nka fe ne se wo sika na wo ne sankofo nyina etia somdwe so ah esa won kwa ye won kwa kwa chiri papa papa papa fiso mnyina do eti bibia besi e beka kyerew na mmom uno mo ntiyi a omno betena biara biara ah ti ma temptation no enya kyade e firi wonsam na fama sankofo yi no mo hu sese omo so hia ah na uno o house girl ko dwoma ko di dwama na ne hobon a obesa jika yim ah eti pebi sifie na uya o de supreme ho abia fo agia tuntu bia nko eya cosmetic shops awo Ghana baby bi onemmo ne duduo mu no na wo be call me sister Noche Plaza ye ne Prudential Plaza di hwenu first floor one wa enye from eya soro eya fe 0240 152204 0240 152204 and 0248 315 5258 okay we dey omo wi ne na no me me dey ya ko na ye ne enu eni komo we plan dey hunadun sa egusu sey amami sey fa gusu sey aha so de baya okase bebe mu ayi bo se papa ni pa mi ensa se na ya ba nyina mu nyina mo sese se mi ensa ba hako ana waka ho nan mo sese pa ba mi madwo
1: ya eja
0: na ho te sey
1: pa cho nyame adum e
0: ya fro sey
1: pa cho mi de abla blenfa
0: blenfa
1: ah na dodo na flame na na abla
0: Eh benfa na se brenfa
1: benfa
0: benfa ti e do to benfo okay okay abena benfa
1: abena blenfa
0: yo mate
1: na ben man so de brenfo
0: okay ti odi ne de arom ni bia brefo ne brenfo ben brenfa
1: benfa na blenfa
0: yo mate anyumre
1: pa cho anyumre de boko
0: na so pese obo mpa yanza
1: pa cho
0: ada o ya dickness
1: Pacha mnye dikrens
0: na kusiesi. Kusiesi.
1: Pacha.
0: Tuwasa mubi tuwashi nyamensa.
1: Oh, sebi bia nyamende dika inti.
0: Bomi yankwai.
1: Minyanko po onima banke se. Meda wase enenu mri. Sewe biye kwain. Meba kurampo wako kama hude mea babetu. Meme iwo asundimu. Bidye duma yefu ini asema yebe kenji eshe hunsa. Bwanifu bia wabwepu sorry asalimisu. Dear, may do more than a cannon, and so be quaint. Now, didn't I repay a media city? Nick, I be up a man, but I was a sore dinkin, mamma, me, who used to din to me.
0: Amen. Now, who do you say, Nana, your chin or chains? I don't know this, you quaint.
1: Repatch or not, eh, do more yamin, eh, me, ya. Because I didn't eh, me, me, papa, and a demam.
0: The do be an answer, yanny, a fuffle from Nana, why you mean?
1: Repatch or would ye, mood ye. Mohunya mehida wo mu na na de omo ye na ye me ya
0: so mo se e koba ne san so a na de wansena ho bufu obiri wukuru wo se ye ne aton safre wo ntu ba na je se wo de ya no ni na afi atena sem ne so na so duru ba bi a ye be bona bona bona e bi okura timi dane ayi abufushu wo fon ni so me mi se a metie se me mintimi kontenni sa de no se me invite wo na ye worofo a wan hwa de me be gu so okura wo be fe ana aduani so anuma wo na be bom na hwa gu Oh, na yi ajakwa asare ne kwasi boafo mna ya na mo wosa abotre no. Mimi ntimi o. Kwa menya fofo no me fwo se bra. E wosa oba ana abehye me da. Oni me jitwika kra bi pena oha me.
1: Fa cho fa che me di si ye bi a fa che me.
0: Yo, ye dia cho.
1: Das.
0: Okay. Enumre.
1: Fa cho enumre di e boko. E mi se mi fri adansi dum pase.
0: Mhm.
1: E na me papa nso de kwa bleachi.
0: Mhm.
1: Na em se papa no odi asase bi e maame se lefa na asase no so ansana ne nsa kan ye ne nua ba bi de abena abena wo nti ono na
0: me ba wo o papa no odi asase ma ono de sei
1: kwablechi
0: kwablechi
1: ta chan
0: nti wo okay Kwabeche ni bapeni ni wana se ni ba otozi
1: ni. Ipacho ni bapeni ni me.
0: Okay. Ana kwabeche ma mende zeni.
1: Yebia.
0: Okay. Aje sawa na nani yebia no.
1: Ipacho.
0: Okay. O papa kwabeche ni di asasini ma osese.
1: Ipacho. Odi mami se. abena sisi a sebe me masasi mia na mato anua aguso ena ma to etwa blog aguso anua no kola mpunu ma mefo na omo ne metwe no omo ase ena de anua no ebegu plot no so omo ase otu anua fle no beku wanya no bebi ko ono omo a ode anua no begu plot no so enti sebe na me ma me so yare enti nke sika na nka ode bi abisi no ma ye de no ba ji ha no anye yi enti
0: papa yere
1: e pa chan e ye me
0: ma wa ma me owo
1: e pa chan
0: okay abusu afo safe na do ofini na tun shira e ye don pase case ya e ba ha se adanse don pase ya no bi nim se kumase don pase we adanse don pase adanse don pase asase a ye se ma me we akwa kosi dance so ama ne ba afafa na emu abakwasama na anu ye tena so no na akwa akoba ne se eye two gate asem ne ye kanya one gate eti eye wei enana enua ene wei nana aje se mama you know me enuafo won masefo mu asem ne ye kan eti asase no ene na de oteso no ankasa ankasa ba fia ha ye ba ba hwe de oto asase no so de abusua sika ne toye so ye abusua japade ana se hwan de ana sesei oso de brenfa brenfa eti so yi mama bo ama ne ne nko
1: pa chunti emla blog no guso no na emwa ese no mponche titi aso ebubu no na papa no so na ho odi so na mekodwo mu so etonton bodi ani banche na mbaka che seja sesi amema omunya baabi na efie bi to a yeso eho na mema eda enti sesi anso no mate se unni a eye gusu apani na na maka obebi banga bi wo edwom ho enti obo omugbo besi enti ebe ya mami kwaji bi ene o kachere m se se meti mi etu ya di a ene mi nko ne ye si bi mpa entu a no ma no maduru no ma wu na m so hu nya meti meti a ene me ko hu manager no ampini ampa ha mi nana ni di manim na ye ko ye nti manager no so e ma ye besi an bi nti mi ba ya ape ene o se ne ti sad mpapa se ti sad ya koko pesument na wo fa ha na wu ne so ba onu so aba be fa efa na mi a me de antimedia mam efri se sebe mi ni kuku fu bi a wo ba bi a enti mi so meti hoyi hwe mi yale kra bi ni obi a wo hwe me kan wo enti wo so na mdo wa ba bi ase enti de chem wo yesu dim na mi si yo papa me do ase se wo so wa yi maye na kasa nso ni nyem ni maame no ye bi anu mi na me ne tena ya efri se wa ngo ba wa ngo baba o me ma mi ensa enti mi mi se ne na ye pani kwa bleche ni na ye pani e na kwasi brenfo e na akwasi entwi akwasi brenfo no nu kuma se he ya no wo yi blo nu we mpo mrefi
0: kuma se kro ye mo
1: ai kro kuma se ai ai no wo ba bi a lupe park we yi
0: kontompo
1: ai em pacho yi
0: buokrum
1: e buokrum sepe sepe sepe buokrum no oye mesin oye mesin e wo ho enti keto anu so no no so odun kwa on de ne yere kura wo ho sesi a mekase enti me ma me ense ni nyina anyo mba bi ko na emum no de brain for no de owuye 32 years ni e na entry no ka chire no so onu so wuye mfie dunu ani e na me papa nso wuye mfie nsie ni
0: okay
1: enti no
0: to ona nana wo miensa
1: me pa cha me ma miensa o ba bi anka ho enti mi satam so na me papa no wo tepa gozo tepa ho na no wo e na o ka chire mi se me ne mfie du enti ma me no na bere wa no nko anete ha enti o pese o yi mi firi mi o mu nche na me be hye abere wa ne na ase e wo adanse du mpa so na mso mi se mfie du de me ne afi eje o ti mi be sha abere we na ase ti mi ni abere we na atana e wo fie ho mi hu se busu ani bi aba abra me ma me ne papa mu nyina anso e wo ho bi ya tana ha be pem ne me fa nse me papa nya anu be bi ko yi ye mu mfie nsi en mi nti bo ni bi a ti fie ho anam te ma hwe ma abere wa ma abere we ye wu sebe na me fa ne kren si ma bra bre wa no papa akura ketwa abrewa emune ni se ma pepa no ho na
0: ado owuye nyana na osua
1: pepa che de bi se mi che se ono owuye mfi aduru nu mi ense ni
0: sabe na nso wo sen
1: eti sa sa abre no so ni me be fan se te me wo be se se ade me wo
0: sa abre na na omunu munu no na wo mfi sen
1: fan se na me wo mfi be 45
0: is this year wo be se 63
1: me na 69 pepa che se se ame wo 59 pepa che
0: ana so wuye mfie se ni
1: me pa so no
0: o wuye no
1: o no wuye de ah me me wo 70
0: to ba se mo abi no kesi ni
1: me wo 60
0: ya to ko ma no 10 years
1: o no so mfie ju no mi ense ni
0: ntira se o wuye no o bi wo na o be 33 o
1: bibi sa me
0: 33 plus 50 plus a years ni de na so wo be wo do 70
1: me pa cho debi
0: be 50
1: mi se se am go 58
0: ah ne no ano no okay eti owu ya na busuafo ba mu na be 5 funu na na wa ngufie
1: me pa cho owu mi so
0: e wo fie
1: ah na
0: e da keto na si wo ni
1: me pa cho ai
0: production mo fa efie ni ntoso na na ya na mo kwai sanka mo twa fie keto na nko a me hunu da bia mo twa ni fie keto na kwatete efie ya e kan wasem so so no so na tete we eh Nuzu mina mon posse ifie ketoa no antie de manso aba no eno na si ehu ifie ni shadow nkrom ho enye wi enye breaks dan no edwada twiasia fa bi hyeo eda na chini eni eda na ni wi meboa nye wi na no na da no
1: mpacha
0: ha na no na da no
1: ha
0: no wiye
1: mpacha
0: okay abusu mbra Facebook insira 104.5 na mbra be dan no a aye hula balusa da yinya da je kran kasem fofro no eda we mu na no moda
1: mpacha
0: Danda. Eti haya nso na maame ni wuye.
1: Me paacha ha wo wuto mi so.
0: Kwa ne sisi ha dan ne si wo no.
1: Me paacha wo. E dan ne de eye me papa akosibrin fo no. Because said
0: the Tobo ase. Kwa ne sisi dan ne si wo no.
1: Me paacha akosibrin fo no ne si ye na ne se. Me papa je plot no. En wo se ne akosi. Se a me nsa me nua ba a de plot ya maame. Ama betu aka. Enti aye me ya me de a. Enti sesi a no. Abele wan so ne ti anafo no ha.
0: Okay, wo papa na dis here no.
1: Kwablechi.
0: Okay, kwablechi. Ana brenfo.
1: A brenfo akwasi brenfo on edi na chi.
0: Mhm. Ono mo mi si dan no.
1: Me pa chewo. Ai, so no e mesi.
0: Okay. Kasa.
1: Me pa chewo no o e mesi. Enti me papa ka chere ni se akwasi sesi a me maji plot. Enti wo so a wo e mesi no. Beshe let's see back emma abrewa
0: na so be amazing just so be the materials so be amazing ni awuntwa nu ya wunti mi si dan eti mesin na ahoboa ba na no ma ya o se o ma mesin se mesin dia se na o mesin be keke kare dan no na waboa ho o wa nwe a o blocks na dia de enti anwa ne wo so
1: fa chan
0: na wato cement aka ho
1: eh
0: ana wato watcha blocks so
1: bia
0: ana wo se we be pages wo okay
1: se me di kan kan sa
0: okay
1: be pa cho nti tema ni be papa ka chere ni nuan e na ni nuan le sesese o ma de adwuma bi wo kumase ha nti ono de wo nya kwan e ma na emu mu no meme ne abrewa nko mesin bi no wo e bro no bi de nu mensi o ye fantini nti ye nkonko hu nti ye koye no e na eja fantini so ka se na uba no wo ye no so wo kumase e no se ni e ho ka bia obetua na ose se wunya sida no kwa de a obetua na se oba ye ne no bede be ka ho asem na ose yu ndi ampini ampa sa meja mfante no na sida no
0: ntinye yi no brenfo ni si ye
1: eh se ona obetua e kan mu
0: okay
1: e na che se ye firi anafo no ho na ye be che sa dan ni
0: meneme na da twa si afa no mu
1: ai
0: okay
1: meneme na na e firi anafo no ho aho na ye be che sa den nti enu amu na yete enu amu na yete na ma me papa enso free tepa e ba ye no no so ne me maami nyina

0: ebe me de de minim na meka me se dia enti me me ma
1: e na ukan no ukan chere producer se o ma
0: me ka chere me wo fa ne se so so de me ma dia o na ma me ne se o de me be fa emla kwa so enti emla kwa no ne se o de me ba ha no
1: okay akwaba
0: yeja
1: na no ye tena asem isu ne ka ho ye tena so mprensa ah ma me no ene ni nuanom ene me ensa o memanim
0: okay
1: aha bia o ma frɛ wo de a frɛ ne ka ho nan ba studio ha de ene ka ho mprensa ba ko one ni nua ba ko ne bae ene ba ko so so one ma me panyin bi enso one so sa ye ni nua sa ene bae ana ene o mo mo so so aba sese ade pa na obusu opanyin no eka ma ne ko sise bia mo ba kya sase no ana so mse waa wo dia
0: mi pa cho obusu opanyin kra wo ya we se asase ne de mi am se dia enti no eche bi anim
1: okay ya do asese wa ba na abidwafo mo ntrans ntem na se mo yenku ntem na yen ko case foforo so ana no ye kaya mo ntrans momra obi jina so hwan se mo ntrore ma ho so flash me ma ho wan ntrore bi bi amame SMS bi ani so eh na no ne me se me wa ko bon wedding ah se ni pa na me address ni se wa hwan hello
2: hello bras
1: aha eh hwan hello Agora sim, montrase.